0: nga nga nga kwe nge aka we nga kwe sawe yao te kwe mana nga kwe kwe nga kwe angwa sa
1: te u chiri ka hoji te u kwen jine te u doji te anakwa tinka ek eka msiki ekska FMCK
2: mama te